0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Snack, krckat, se tupati niste delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogar se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
2: Adrenalin, stil i sigurnost vo hamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. So hamači.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

Alex, ura na 26:08, ja slušamo zajedno Ordinary. Dobro utro i dobre lide. Samo pogrešni odgovori baram od vas ova utro. Što ga kažeš na nekoj ako dojde i ti kaže deka si mu ukrao parkingot? Znači, samo pogrešni odgovori na Viber 072607777 ili možeš i preko playera da ne pišuva što je radio.kanal77.mk. Naum će vili, lele, brat, izvini, znači ne znam neka je tvoja, nikako si te parkinzi, isti mi se. Mi se dopaja. Ovo mi se dopaja. Puta Filip vili, ki mu kaže, izvini brat, po Google mapa vozav tuka me donese. A znaš, kada te vozi Google mapa, možeš da završiš sekade. Bo pravo si, apsolutno. Ivan će vili, probav paralelno da parkiram i izlegovam vednaš. Znači da ne kažem, da ne izlaze od mene kako od žensko za žensko Ivana, ama tipičan ženski muabet. I sigurno si parkirala kako, kako kraljica, mislim, to se znaje. Koga utnula žena paralelan parking? Nikogaš, apsolutno nikogaš. I imamo ovde, imamo Goce i ušte neko što mi je unknown sa ist muabet da ne je na tarkoti parkingot. Ama ovek je odinakaj реален муабет, кога работите стануваат малку тензичен, или? А тензија не сакаме никако, особено не вака наутро во 27 посом, или? Затоа е сија да ни пее малку нувце. Unstoppable е ова.

Najromantičnejši na kanalu 77, Rod Stewart, Bryan Adams. Oh, for love, vse za ljubov, to je to. Što je najludoto? Nešto što nekož v život si go napravil za ljubov. Možda, ne znam, si fatil let za rastigneš do nekade, do nekoj, do nekoja. Možda, eventualno, ne znam, si begal od doma v nijedno vrijeme koga si bil pomal, zašto ne bi treba da otiraš na nekoj dejt, može bi skrišno na početokot. Ili, što znam, možda si pejal nekoja serenada pod balkon, eventualno. Ili može i, na primjer, nekoj napišao nekojaš pesna, pa za da ne se znaje za koje je i dao nekoje drugo ime, pa se ja nije, mora da se mislime, koja je ta Lidija? Eve go, Young Daddy.

što svako neko bide. Sodenka, ovo je Angela, zdravo! Pritopo popladne, a kaj si ti, kako ti minuva denot? Ajde, davaj fotka na Viber 072-60-77-77. Dođa pozdrav do tebe, onaka specijalno, čisto za podrška, za da go izdržime i ovoj pretopol četvrtog pred nas.